0: Έγινε Τζέζεμπελ, Τζέζεμπελ, γρώμ καβίσα Τζέζεμπελ. Ένα και ένα μάμα, ακούνε αντίλου αμάμα να παγκάγκα είναι αφέλ. They can do anything and make sure the deal is perfect executed. Λοιπόν, και ποιος άρενα, εάν εγύπ κονούτσε μου ρίτκαμε στον επαγωγείο το τρόι την γεβαρή να πω το κομπαμπαρέτ. Ρόμεν και ποιος όγαπησα, κάποιοι γιώργου να είναι καπαρία και του πτσακον κίτσουτ καοντάν, εγώ μήκο, τσούτι και ποιος ό. Λέγε παγωγείο, κοτκο μέαν, ιόν είναι, λαό είναι τίκο ινιό. Μου να κοκκιρ παγιό κοτσι, λίγο αν τα καπέσα, κοτκο, για με τσο κάκο με κομμανκόντα σαν κομπαμπαρέτ. Είναι, λέω, για ρηπό την κολλήν παγκράουν όλοι. Κάκε λέγε, κοτκο με τσι, λίγο αν τα κομμανκόμπαρέτ. Είναι, λέω, είναι τίκο ινιό. Όλοι κομμάν τσέπιο σε νιό, που μου είναι αμπιμπαρ, λάστι μαγινιά, τσιλτσι κόντα και πάρ νιό, κοτκίλου και κεγουίρ και εγκούμιν κούνο, τι. Ε, κομμανκάνσα. Είπε και κοτίνη, μη και κοτίνη. Μόρου άτσουε, τούτσο σε κιούκ, μαγείρου άτσε. Του κούτσου, είχε ντε με ντυράνε. Είχε ρε, και εγώ μήτα είσαι κατά, είπε, κοίτηκεν. Αγενιό, κομμίς πήγα λάγα και γεμά, η τσάσιο. Αγενιό, νιώσω εγώ νιγκούνι, κασάρτα να με τσάκω, τα 20,000 που έτσι πήγταμαν. Στα 274, άσε λαμπατά, εγώ ντουγκέτ να μπαγκάπη. Ντουγκέτ να μπατού, νιγκούνι, αγενιό ρουλογο γιάντανι.
1: Integra Pirate Ram Company Limited, Kukombuniz in the Tori to Temig and Kulfita Pirate Ram, Chigoch in the Chagel Gino, Neba Chip Kundog, Igoi Toga Switch, Jagoran Jabba Pirate Ram, in Oliet Limited Wing, Agu Chingi Siri, Negaran Jabba Rutu Quag, Kubota Gulubani, and Kasartan Yolo, Kambunitab Kentegra, Kugoi Toga, Agoni, this yet Agoba Gulfita Pirate Ram, Kuiti Temig, Aguliban Enyan, Kumatari to Zuxumug, Yetab Yeldemawegu, Kubun Oretab, M Pesa, Anan Kubengi, Agubini Direct, Kongetian Kambuni. Nagoragule, Yemache Iliban services to Buck and Tegra, Kumayanat Evoisian Cash, Kubaten Yoche Evoisian Baby Git Yoga. Yeting a tabut, Koimuji of the SMS, Nigiton in Goliot KENT, Agibe Shagai Nengung, Olemi, Agis in Goliot Negatine, Qua 20880, and Anibir C met Qua 0800 722 626 0800 722 626. Agamit and Kevertan Banarog, Kuimuchi Birchi Dominic Brotich, and number 0716 397 432. N Bomet East, Ibirchini Shadrach Tarus, N 0721 164 693. Imit and Bomet Central, Ibirchini Wesselingeno, N 0704 622 731. N Kayanota, Ibirchini Meshaki Brob Kip Tarus, and number 0728 413 315. In County Nebabaringo, Nandi Aguasin Gishu, Koimuchi Birch Nicolas Kibiagon, N 0792 074 985. In Marakwet East Aquesta, Ibichini Darius Kibet, N 0716 521 578. Imiten Kayo South, Ibichini Duncan Muchemi, and number 0708 839 609. Agimiten Transoia, Elgon Ananko West Pokot, Ibichini Amon Meli, and number 0728 892 079. Kentekra Pirate Ram Company Limited, Koyanat, Konyiti Temig, Agulibani, and Kasartani Yolo.
0: All right, can take it a go not. Cause then you to lay me, take a sugar and just some maximum degas a cago, but I put a site some novate. Baranda, kind and you say, kill some cag out your mawa guy net me to go to read and good knowledge and gain. All you know to boy under the mumoy guy, a go go moving electoral or nina. Gulamagiak tamgetu. Lagin college it aga young lassiman lipis and nanny. What to say me? Ingin ini tak kau bisa negi Yesus kuler nenyu mau ini buat lasem aku tu tuh naji Yesus ku suka kasih agen nira saman kita buta mata ya tu sabo kalau amor watch si tuh ngiru aku amu ngiru aja tak ketu kul nur watchi ku tuh ngiru aja nana nata nama aja nama ayah kasih ini kimi suka ni ya kimi tu coba ngiru aja korang. Gepa sogonyo atarat ni nyora bini segete segengala lejat status 74 ash number 2 orang ni cita netai ame cegas cita netai naga nyor cike bande ko cita nekure Sheila Patrick Samuel Somok Joyce Winnie Rose kita negi kure Judy ah kita negi kure Caleb so kapa ni bingmut so toma bingmut kanam gebut guna bingmut ya toma agaji kapa apa bijak 20,000 kapa 20,000 jepa bingmut toma bingmut sasa guna ayat asal ini engui tu kalau lemi ame jepa sedai kaya sejong gaya tak foto kaya ker agam jepa guna 20,000 you can imagine ame jepa sis kejong orang kita bagai le kiamat ne kaya ne kiamat semua nyoro rabi ne jo amu menyon sokon Kuti bayi sieseling sosom jago ki image lebananin anggot arawet. Amu kutula cita agen amnya nasiling sosomu kawas ten rapine kau siling sosom. Wei una fikir una imagine ugi tumia tati silings. Ya ni caga caga lagi ni bukanya muzik bayi shana ni bayi sier 20. Ni bananin kau sama macam bagusai. So ame jaga agun. Gegasi negitjo, nyu aku ntrapi negi. Status 74 ash nampat tu. Lepas tu imagine bu sekangit coba bing muto. Aku dengan sih aku mut. Aku ini ada nak kini. I lepas tu guni so koni. Aku tiga tiga tak kenge. Kongi macam itu tiga tiga sih kecang kau ini gay. Wah musim ni wah aku. Status 74 ash nampang gapi nampat tu. Imagine kah ngalal guna lagi ni mami cang kata kenge nak aku nyu. Kau kasih sih aku sih tu sih negitjo. Hanya kau sih sanyo naragen. Status 74 ash. Kalau kita nak agori rendah golar absen, gay muama nanyo Wesley. Kalau kita 47 shilling, saya tiltik itu ni nampak 10,000. Kongko kita negure Ross, kaki kita 1,000. Kongko missing kita negure Jaffet, kaki kita 500. Jita agenyo ko nagere negure in Timothy, kaki kita jingyo 400. Kongko missing saya sih kastanin wingnya ni Tominyo, ni nageni. Yes, Tominyo nageni. Status 74 ash ageni bing muting kuning tega sekarang je mita. Status 74 ash nampang gabi kimi terduket namba aing iro labatu. Labatu I duga namba bili tu cangka mukim. Ame jasa amin gitu kan orang ni cerita nak agapi. Kalau nasa amin. Ellen amenda na pesa 20,000. So kuni mago ibele ni to mangon to mabigangon sasa. Kau taruh tu Ellen amu kau kono apa cingku nabi ju suka eksawa. The feasibility is very important. Pigaeng kobabi ketom ko konyorki yani to minyor bona sago ngino ngeta kita ututet. Atia pigaeng agaje 20,000 nagetukul eng bi ketom ko ti sogo nago nguni. So ko to minyo sogo nago nguni kaso kasirin 20,000 as. Agongo minyor 20,000 jo toki batile magit meten bujing sogo lazima ke koni bonus. Status 74 ash number kasanenyo. Status 74 ash number gabe. Kimi te duket number 2 iro number 2 kir gitu number 2 mi gogen rabe ne ginyo kapesa jaga tebe kapesa pango no tina tena jamu umpia umpia jebunu in peng agi mi gitu ne kasi si tebe in hoyo gi gobirin bananda ge nisek tiptem ago amutine ge gitu ngano go no go yani ki giri gitu na tebe kapesa ko uyo in yani ka tebe gitu ngano ko uyo gi gobir bananda ge nisek tiptem ago ban ne ba betu takenge ne ge gitu ngano Mama je time ke lepas tu aku ni 20,000. Iwe kan normal. Iwe kan normal. Kos tuan ini kau lejin aku na. Aduh ni cerita nak aku lepas tu nak kongkai missing kita nak kikurenga. Vivia na mana na pesa? Mana na 20,000? Atau muai kah? Angka muai kau itu Vivia ni nengko lego. Tal kau ujub sih rende tak kuah. Aduh ni mungun aku na. Ini nak tapi ni kiksi met. Rami kelak tu kau sah. Sahi. Bye bye neti ay. Anginnya yang guna itu minyo, imenja ibai ibai jenis yang guna agut ke minyo, nyo ibai ibai itu. Status 74 ash duket nama gabe. Ira kasta ni nyo. Duka nombor ringka apa kasta ini di tiangku. Duka nombor duket nombor tu. Kau tu siri ni tengah juni. Iba teri nama awun. Ira. Gangga gitar etan baba. Lilian Mibe. Ibu tua tini lagi nyaki tunggu no kata, uga kata tahu ngalek abin utang kasau jenggu no. Sekian kah anda tini jenggu no, anggul lek jami. Ingin mio lek jana mes. Kungu no ingin kau wajib tini jenggu no. Eh, ugi jamu nebe tu saja.